တော်ရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို13633 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို11833 kHz ကနေဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်းသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆက်မြန်နာမှာကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်

တရရှိများကိုကျဲမစိတ်ချမ်းသာကြပါစေရှင်။ NHK ဝေဂျပန်ကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်နေပါတယ်။2026ခုနှစ်ဩဂုတ်လ19ရက်ဗုဒ္ဓဦးနေ့ဂျပန်ချိန်ည9နာရီခွဲမှာရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုကျမပွင့်ကတင်ဆက်ပါမယ်။အမေရိကန်နဲ့လက်တလောပြုလုပ်နေတဲ့နှစ်စဉ်ချင်းပါနေကြပူးတွဲစည်းရေးလေ့ကျင့်မှုကိုအမေရိကန်ရဲ့တောင်းဆိုချက်အရပမာဏလျှော့ချပြီးတောက်ကြနေမှာအဆုံးသတ်မယ်လို့တောင်ကိုရီးယားစစ်တပ်ကပြောကြားခဲ့ပါလေ။ဥရုရှိဖရီးဒမ်ရှိစည်းရေးလေ့ကျင့်မှုကိုတနင်္လာနေ့ကစတင်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီလေ့ကျင့်မှုကိုဩဂုတ်လ29ရက်နေ့အထိပြုလုပ်ဖို့အစီအစဉ်ထားပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားပူးတွဲစစ်ဦးစီးဌာနကစစ်ဦးစီးချုပ်ဌာနကအဲဒီလေ့ကျင့်မှုကာလကိုထပ်ဝံနေပါလျှော့ချမယ်လို့ဗုဒ္ဓဦးနေ့ကကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဒီစီးရင်လေ့ကျင့်မှုကကိုရီးယားကျွန်းဆွယ်အတွင်းအရေးပေါ်အခြေအနေအတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ဖို့ပြုလုပ်တာဖြစ်ပါတယ်။ကွင်းစင်စီးရင်လေ့ကျင့်မှုတချို့ကိုလည်းလျှော့ချသွားမယ်လို့ပူးတွဲစစ်ဦးစီးချုပ်ဌာနကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးနှစ်ဖက်ဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်နေကြတယ်လို့သူတို့ကဆိုပါတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့မှာအမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကအပြင်တကုံကိုတောင်ကိုရီးယားနဲ့ပူးတွဲစည်းရေးလေ့ကျင့်မှုတွေတိတိတတ်တာလျှော့ချဖို့ညွှန်ကြားခဲ့ပြီးနောက်အဲ့ဒီကြေညာချက်ထွက်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလေ့ကျင့်မှုတွေဟာလုံးဝမတင်လျော်တဲ့ရန်လိုတဲ့အချက်ပြမှုတစ်ခုကိုမြောက်ကိုရီးယားစီပေးပို့နေတယ်လို့မစ္စတာထရန့်ကပြောခဲ့ပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားကိုတံပြန်တိုက်ခိုက်ရေးအသွင်ယူတဲ့ပုံစံကိုအခြေခံတဲ့စည်းရေးလေ့ကျင့်မှုကိုဖျက်သိမ်းလိုက်မယ်လို့တောင်ကိုရီးယားမီဒီယာတွေကဆိုနေပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားကအဲ့လိုလေ့ကျင့်မှုကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုံချခဲ့ပါတယ်ရှင်။အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ဟာမြောက်ကိုရီးယားကောင်ဆောင်ကင်ဂျွန်အွန်းနဲ့အစောဆုံးလာမယ့်ဆောင်းဦးရာသီမှာတွေ့ဆုံရေးအတွက်သူ့လက်ထောက်တွေကိုတောင်းဆိုနေတယ်လို့အမေရိကန်မီဒီယာတခုကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ Wall Street Journal သတင်းစာကအင်္ဂါနေ့မှာအမေရိကန်အစိုးရရရှိရေးပြောကြားချက်ကိုကိုးကားပြီးအဲ့ဒီသတင်းကိုဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားနဲ့ပြုလုပ်တဲ့ပူးတွဲစည်းရေးလေ့ကျင့်မှုတွေကိုပမာဏလျှော့ချဖို့ပင်တကွန်စစ်ဌာနချုပ်ကိုအမိန့်ပေးခဲ့တယ်လို့တနင်္ဂနွေနေ့မှာမစ္စတာထရန့်ကလူမှုကွန်ရက်မှာ posting ခဲ့ပြီးနောက်အဲ့ဒီသတင်းစာရဲ့ဖော်ပြချက်ထွက်ပေါ်လာတာပါ။ဒီလေ့ကျင့်မှုတွေကမြောက်ကိုရီးယားစီလုံးဝမသင့်တော်တဲ့ရန်လိုတဲ့အချက်ပြမှုတစ်ခုကိုပေးပို့နေတယ်လို့လည်းမစ္စတာထရန့်ကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီလှုပ်ဆောင်ချက်ဟာမစ္စတာထရန့်ရဲ့ပထမသက်တမ်းအတွင်းကတန်တမန်အရေးကိုပြန်လည်အသက်သွင်းဖို့ရည်ရွယ်တယ်လို့အဲ့ဒီသတင်းစာကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကမစ္စတာထရန့်ဟာမြောက်ကိုရီးယားနျူကလ িয়ার လက်နက်အစီအစဉ်ကိုစွန့်လွှတ်ရေးမစ္စတာခင်ကိုဖြောင်းပြဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အစည်းအဝေးကိုနိုဝင်ဘာလမှာမစ္စတာထရန့်ရဲ့လာမယ့်အာရှခီးစဉ်အတွင်းကျင်းပနိုင်ပြီးအဲ့ဒီအချိန်ကျရင်ကမ္ဘာခေါင်းဆောင်တွေဟာတရုတ်နိုင်ငံရှန်ကျန်းမြို့မှာအာရှပစိဘိတ်စီးဝါရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဖိုရမ်ရဲ့ထိပ်သီးအစည်းအဝေးကိုတက်ရောက်ဖို့အစီအစဉ်ထားတယ်လို့သတင်းဖော်ပြထားပါတယ်။မစ္စတာထရန့်ဟာသူ့ရဲ့ပထမသက်တမ်းအတွင်း2018ခုနှစ်ကနေ2019ခုနှစ်အထိမစ္စတာခင်နဲ့၃စဉ်တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မြောက်ကိုရီးယားရဲ့နျူကလ িয়ার ဖြတ်သိမ်းရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးသဘောထားကွဲလွဲမှုတွေရောပါလာအောင်နှစ်ဖက်စလုံးဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။အဲဒီနောက်ပိုင်းမြောက်ကိုရီးယားဟာနျူကလ িয়ার နဲ့ဒုံးကျည်အစည်းအဝေးတွေရှေ့တိုးလှုပ်ဆောင်လာခဲ့ပါတယ်ရှင်။တိုကျိုမြို့အရှိဘက်ကြီးပါခရိုင်ရရှိတွေကပြီးခဲ့တဲ့သတင်းဘက်ကစံချိန်တင်မိုးတီးထံမှုကြောင့်လူ73ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့အတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။တဦးပျောက်ဆုံးနေတယ်လို့သူတို့ကဆိုပါတယ်။အိမ်အလုံး130ပျက်စီးခဲ့ပြီး3လုံးကလုံးဝပျက်စီးသွားတယ်လို့အဲ့ဒီရရှိတွေကပြောပါတယ်။အိမ်1206လုံးကအိမ်ကျန်းပြင်အထက်အထိရေလွှမ်းခံရပြီး1489လုံးကအိမ်ကျန်းပြင်အောက်ထိရေလွှမ်းခဲ့တယ်လို့သူတို့ကဆိုပါတယ်။ဗုဒ္ဓဦးနေ့မွန်လွဲတနားရီအထိလူ59ဦးဟာဒေသန္တရအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေကသတ်မှတ်ထားတဲ့တင်ဆောင်ရေးစခန်းတွေမှာနေထိုင်နေကြတယ်လို့ရရှိတွေကပြောပါတယ်။ရေကြီးရေလျှံမှုကြောင့်ချိပမြူရင်းလမ်းတွေပေါ်မှာစွန့်ပစ်ထားတဲ့မော်တော်ယာဉ်2500လောက်ကိုဖယ်ရှားရေးလုပ်ငန်းတွေလှုပ်ဆောင်နေပါတယ်။စွန့်ပစ်ထားတဲ့ယာဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကင်တွယ်ဖို့အင်္ဂါနေ့မှာစီမံကိန်းအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာခရိုင်ချိပမြူနဲ့ဗဟုအစိုးရရရှိတွေအပြင်ဆွဲကားလုပ်ငန်းဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေပါဝင်ပါတယ်။အဲ့ဒီအဖွဲ့ကရင်းပိုင်ရှင်ဘသူဘဝဖြစ်တယ်ဆိုတာဖော်ထုတ်ရင်းနဲ့လာရောက်ယူဆောင်ဖို့တောင်းဆိုရေးတွေလှုပ်ဆောင်มาဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ NHK ဝေါ်ဂျပန်ကသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်နေပါတယ်။အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်အစိုးရအဖွဲ့ကအပီပီဆိုင်ရာရာဇဝတ်တရားရုံး ICC ကိုစန့်ကျင်တဲ့လှုပ်ရှားမှုကိုမြင့်တင်လှုံ့ဆော်လေပြီးဥက္ကရာအာကာနေတိုမိုကိုအပါအဝင်အဲ့ဒီတရားရုံးရဲ့ခေါင်းဆောင်ပိုင်းအပေါ်ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေချမှတ်လိုက်ပါတယ်။မစ်အာကာနေဟာ2024ခုနှစ်ကစပြီးရာထူးတာဝန်ယူခဲ့တဲ့ဂျပန်တရားသူကြီးတဦးဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနကအင်္ဂါနေ့မှာနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးမာကိုရူဘီအိုရဲ့ကြေညာချက်တစ်စောင်ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ ICC ကိုအကျဉ်းပြတ်ချစားနေပြီးနိုင်ငံရေးသဘောအလွန်သက်ဝင်နေတယ်လို့ဖော်ပြပြီးအဲ့ဒီတရားရုံးဟာအာဏာကိုအလွဲသုံးစားပြုတယ်လို့စွပ်စွဲခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီတန်ခါပိတ်ဆို့မှုမှာအမေရိကန်မှာထားရှိတဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုအလုံးကိုထိန်းချုပ်ဖို့ပါဝင်ပါတယ်။ ICC ကအမေရိကန်ရဲ့အချုပ်အခြာအာဏာကိုမချိန်းချောင်နိုင်တော့တဲ့အထိနောက်ထပ်ဆောင်ရွက်ဖို့အသင်းရှိနေတယ်လို့လည်းနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံအတွင်းအမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့စစ်ရာဇဝတ်မှုတွေနဲ့ဆိုင်တဲ့ဆွဆွဲချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတရေကိုအဲ့ဒီတရားရုံးကအတည်ပြုလိုက်တဲ့ပေါ်အမေရိကန်ယာရှိတွေကကန့်ကွက်ခဲ့ကြပြီးအစ္စရေးဝန်ကြီးချုပ်ဘန်ဂျမင်နေတန်ယာဟူကိုစစ်ရာဇဝတ်မှုဆိုင်ရာဆွဆွဲချက်တွေနဲ့ဖမ်းဝရမ်းတွေထုတ်ခဲ့တာကိုလည်းရှုံချခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီကိစ္စတွေမှာပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့တရားသူကြီးတွေနဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးရာရှိတွေကိုတန်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။ ICC ကအဲ့ဒီပိတ်ဆို့မှုတွေကိုအပြစ်တင်ဝေဖန်ခဲ့ပါတယ်။ ICC ကိုပြစ်မှတ်ထားတာဟာတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုထိခိုက်စေပြီးနိုင်ငံတကာတရားဥပဒေစနစ်တည်ငြိမ်မှုကိုအန္တရာယ်ဖြစ်စေလိမ့်မယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ ICC ဟာလွတ်လပ်စွာဆက်လက်လှုံ့ဆော်သွားမယ်လို့လည်းအခိုင်အမာပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။2029ခုနှစ်ကစပြီးနှစ်နှစ်တာအတွင်းဂျပန်နိုင်ငံအနီးကရေပြင်တွေအပါအဝင်ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာအနောက်ပိုင်းနဲ့အလယ်ပိုင်းမှာကြီးမားတဲ့စူးတောင်ပြာတူနာငါးတွေတစ်နှစ်တာဖမ်းယူမှုခွဲတန်းကို25ရာခိုင်နှုန်းမြင့်တင်ဖို့အဲ့ဒီငါးတွေဖမ်းယူမှုကိုစီမံတဲ့နိုင်ငံတကာညီလာခံမှသဘောတူညီခဲ့ကြပါတယ်။ဇူလိုင်လကနာဂါဆာကီမြို့မှာကျင်းပတဲ့အဲ့ဒီညီလာခံကိုအဲ့ဒီညီလာခံမှာအဆိုပြုချက်တရက်အတွက်သဘောတူညီချက်မရခဲ့ပါဘူး။အဲ့ဒီနောက်အင်္ဂါနေ့မှာညီလာခံကိုအွန်လိုင်းကနေပြန်လည်ကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။30ကီလိုဂရမ်နဲ့အထက်ရှိတဲ့အကြီးစားစူးတောင်ပြာတူနာငါးတွေဖမ်းယူနိုင်ဖို့အတွက်ကန့်သက်ချက်ကိုမြင့်တင်ရေးအဆိုပြုချက်ထဲမှာပါဝင်ပေမဲ့မက္ကဆီကိုနိုင်ငံကကန့်ကွက်ခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်နဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်ပြီးနောက်အဲ့ဒီအဆိုပြုချက်ကိုထောက်ခံမှုဆန္ဒရှိတယ်လို့မက္ကဆီကိုကထုတ်ပေါ်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အင်္ဂါနေ့ကညီလာခံမှာညှိနှိုင်းရေးမှုတွေဟာ30ကီလိုဂရမ်အောက်အလေးချိန်ရှိတဲ့ငါးတွေအတွက်

ဖမ်းယူမှုခွဲရန်ကို600ရာခိုင်နှုန်းလျှော့ချပြီးအကြီးအစားစူးတောင်ပြတူနာငါးတွေအတွက်ဖမ်းယူမှုခွဲရန်ကို25ရာခိုင်နှုန်းတိုးမြှင့်ဖို့သဘောတူခဲ့တယ်လို့ဂျပန်ငါးလုပ်ငန်းအေဂျင်စီကပြောခဲ့ပါတယ်။အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်တဲ့နိုင်ငံနဲ့ဒေသတွေအကြားခွဲရန်ချိန်ညှိမှုတွေအသီးသီးပြုလုပ်ပြီးနောက်နိုဝင်ဘာလနဲ့ဒီဇင်ဘာလအကြားကျင်းပမယ့်အထွေထွေအစည်းအဝေးမှာတရားဝင်ဆုံးဖြတ်ချက်တရအချမှတ်ဖွဲ့ရှိပါတယ်။ဂျပန်ငါးဖမ်းလုပ်ငန်းတွေရဲ့ဖမ်းယူမှုဟာမကြသေးမီကတစ်နှစ်တာပမာဏကန့်သက်ချက်လောက်နီးပါးမြင့်တက်လာခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံရဲ့တချို့ဒေသတွေမှာငါဖမ်းမှုကိုရပ်ဆိုင်ထားခဲ့ရပါရှင်။ဂျပန်မှာနိုင်ငံသားတွေဂျပန်ဘာသာစကားနဲ့နေစဉ်လူနေမှုဘဝဆိုင်ရာစီမင်းစည်းကမ်းတွေတင်ယူရေးအထောက်အကူပြုမဲ့အစီအစဉ်အသစ်တစ်ခုကိုဇွန်နေဖို့အတွက်အင်္ဂါနေ့မှာကျွမ်းကျင်ပညာရှင်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ရဲ့ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေးကိုအစိုးရကကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ဂျပန်လူမှုအဖွဲ့အစည်းနဲ့လာရောညီထွေဖြစ်ရေးအထောက်အပြုတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုဖန်တီးဖို့ဖြစ်ပါတယ်။စနစ်ကြပြီးအားလုံးကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားတဲ့လူမှုအဖွဲ့အစည်းတရက်ကိုဖော်ဆောင်တဲ့ရှုထောင့်ကကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီအစီအစဉ်ထူထောင်ခြင်းဟာအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စရဲ့ဖြစ်တယ်လို့အစိုးရအဖွဲ့ယုံရဲ့နိုင်ငံခြားသားဆိုင်ရာမူဝါဒတာဝန်ခံဒုတိယဝန်ကြီးဆူဆူကီဟာယာတိုကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ထီရောက်မှုရှိတဲ့အစီအစဉ်ကိုဖန်တီးဖို့ရည်ရွယ်ထားတယ်လို့လည်းသူကဆိုပါတယ်။ဒီစီစဉ်ဟာကာလလက်ကနေကာလရှည်နေထိုင်သူတွေအတွက်ကြကြပြက်ပြက်အကျုံးဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဂျပန်ပြင်ပကနေလည်းအွန်လိုင်းကနေသင်ယူနိုင်အောင်ဆောင်ရွက်မှာဖြစ်ပါတယ်။အစည်းအဝေးမှာဆွေးနွေးခဲ့တာတွေထဲမှာအဲ့ဒီစီစဉ်မှာပါဝင်တဲ့အကြောင်းအရာနဲ့အကျုံးဝင်သူတွေနဲ့ပတ်သက်တာတွေအပြင်ရလဒ်တွေကိုနေထိုင်ခွင့်စီစဉ်မှုမှာဘယ်လိုထင်ဟပ်စီမလဲဆိုတာလည်းပါဝင်ပါတယ်။အဲ့ဒီစီစဉ်ကို2028ဘန်နာရီနှစ်မှာစတင်ဖို့ရည်မှန်းထားပြီးဆွေးနွေးမှုတွေဆက်လုပ်မှာဖြစ်တယ်လို့ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်အဖွဲ့ကအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်ရှင်။NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုကျွန်မပွင့်ကတင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။နားဆင်အားပေးတဲ့သတင်းရှင်တွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

0: တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်တင်ဆက်ဖို့အချိန်ရောက်ပါပြီကျွန်တော်မင်းခမ်းပ
1: ါကျမကပွင့်ပါဂျပန်စကားကိုအတူတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်သင်ယူကြပါစို့
0: ဒီကနေ့သင်ခန်းစာ25မှာကိုနေမကောင်းတဲ့အကြောင်းပြောပြတဲ့အသုံးအနှုန်းကိုလေ့လာပါမယ်အစီအစဉ်နောက်ပိုင်းမှာဂျပန်မှာနေမကောင်းဖြစ်သွားတဲ့အခါဘာတွေလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုမိတ်ဆက်ပေးပါမယ်
1: ဒီဇလန်ရဲ့အဓိကစကောင်းကဟာရူဆန်ဟောက်စ်မှာနေတဲ့ဗီယက်နမ်ကလာတဲ့အကြောင်းသူတန်ဖြစ်ပါတယ်။တန်ဟာအေဂန်နဲ့မှအနားယူနေပြီမဲ့သူတခုခုဖြစ်နေတဲ့ပုံပါပဲ
0: ။သင်ခန်းစာ25အတွက်ဇလန်ကိုနားဆင်ပါ
2: ။タムさん、顔色が悪いですよ。どうしたんですか？
3: 喉が痛いんです。
2: おやおや。そんな時には生姜蜂蜜湯がいいですよ。
3: カイトが今作っています。
4: タムさん、できたよ。はい、どうぞ。
3: お大事に。
0: お茶の情景を聞いてみ。
1: エガネや座位部ましにでハルさんが天本間も厚たをあよんかん क्रिया ね投乱てないび、パーの方があぴゃやおみり輪らばれ。
2: タムさん、顔色が悪いですよ。
0: タムさん、やな暖いばら。
2: どうしたんですか？
0: バフィだれ。
1: タムが腸臭来び便秘ばれ。
3: 喉が痛いんです。
0: れ腸なばれ。
1: ハルさんが言われ。
2: おやおや。
0: お、じばん。
1: さっきハルさんが言ってびいられ。
2: そんな時には生姜蜂蜜湯がいいですよ。
0: えりろ出てか、陣ぴゃい陣ぬいちゃんが買うまで。
1: ミヤが言われ。
3: カイトが今作っています。
0: カイトがあくるべいてばれ。
1: えいちいまカイトがタンとじんぴゃいいんぬちゃんいらばれ。
4: タムさん、できたよ。
0: タムさんいやばび。
4: はい、どうぞ。
0: よ、でまば。
1: ミヤがタムを呼ばれ。
3: お大事に。
0: 気をさいばの。じんぴゃいいんぬちゃんそうだ。ちったれじんあねね、ぴゃいよたれてをいんぬいてたらဖြစ်ばれ。လေချောင်းနာတာချောင်းဆိုးတာတွေအတွက်ကောင်းတယ်လို့ဆိုပါတယ်
1: ။တမ်အေးမိသွားတာဖြစ်မယ်နော်။အမြင်ပြန်နေကောင်းပါစေ
0: ။ဒီကနေ့အတွက်အဓိကအသုံးနှုန်းက
3: 喉が痛いんです。
0: လေချောင်းနာပါတယ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီပုံစံကိုသိသွားပြီဆိုရင်နေမကောင်းဖြစ်တာကိုပြောတတ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။စကားစုရဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေကိုကြည့်ပါမယ်
5: ။喉
0: ဆိုတာလေချောင်းနောက်ကလိုက်တဲ့ကက

0: です。喉が痛いんです。喉が痛いんです。
1: ドラシノ、来ぴょろやじゃえの?
2: あくたか、ジャマイチンにちゃんぴょたれ、ウバマザガビョーゴナタンチバ。
3: どうしたんですか?
4: 頭が痛いんです。熱があるんです。
2: レベルをじやん。
3: どうしたんですか?
1: パピタレ。
2: တပတ်လူရဲ့အခြေအနေကိုမေးမြန်းတဲ့အခါပြောတဲ့အသုံးအနှုန်းဖြစ်ပါတယ်
3: ။တို့
2: ဆိုတာဘလို့လို့အထိပ္ပယ်ရတဲ့အမေစကားလုံးဖြစ်ပါတယ်။စကားစုတစ်ခုလုံးအတွဲလိုက်အလွတ်မှတ်တာပါ။
4: အတမကအတိုင်းです
1: ။ခေါင်းကိုက်ပါတယ်
0: ။အတမ
2: ဆိုတာဦးခေါင်
0: းအတမကအတိုင
2: ်းဆိုတာကခေါင်းကိုက်တယ်ဖြစ်ပါတယ်
4: ။熱があるんです。
1: ဖျားနေပါတယ်
0: ။熱
2: ဆိုတာအဖျား
0: ある。
2: ဆိုတာရှိတယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတဲ့ကရိယာဖြစ်ပါတယ်
0: ။熱がある。
2: ဆိုတော့အဖျားရှိတယ်ဖျားနေတယ်ဖြစ်ပါတယ
0: ်။です。
2: ရဲ့ရှိမှာနာမဝိသေသနတင်မဟုတ်ပဲအခုလိုမျိုးကရိယာတွေလည်းလာနိုင်ပါတယ်
1: ။အမင်းနဲ့ဖြေကိုပြန်နှားထောင်ပြီးအဖြေကိုနောက်ကလိုက်ပြောကြည့်ပါ
0: ။どうしたんですか?頭が痛いんです。熱があるんです。
2: တခြားဝေဒနာတွေအကြောင်းပြောကြည့်ရအောင်။ဘိုက်နာတဲ့အခါဘယ်လိုပြောမလဲ။ဘိုက်ကို
0: お腹お腹
2: လို့ခေါ်ပါတယ်။နာတယ်က
0: 痛い痛い
2: ဖြစ်ပါတယ်။ပြောကြည့်ပါခင်ဗျာ
3: ။お腹が痛いんです。お腹が痛いんです。
2: ရထားတွေကားတွေလေယာဉ်တွေစီးလို့မအီမတာဖြစ်တဲ့အခါဘယ်လိုပြောမလဲမအီမတာဖြစ်တာကို
0: 気持ちが悪い気持ちが悪い
2: လို့ပြောပါတယ်ကြိုးစားကြည့်ပါခင်ဗျာ
4: 気持ちが悪いんです気持ちが悪いんです
1: ကိုယ်တို့ရရှင်တို့ကိုနေမကောင်းဖြစ်ရင်လေအခြေအနေကိုရှင်းပြတတ်ပြီနော
2: ်ဒီကနေ့အတွက်အပူစုစကားကမိရပြောလိုက်တဲ့စကားစုပါနေမကောင်းတဲ့တန့်ကိုပြောလိုက်တဲ့စကားပါအလွတ်မှတ်ထားပြီးပြန်သုံးကြပ
5: ါお大事に
0: お大事に
2: ဆိုတာဂိယူဆိုင်ပါဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါနေမကောင်းတဲ့သူထိခိုက်ဒဏ်ရာရတဲ့သူကိုဖေးမအားပေးတဲ့အခါပြောတဲ့စကားဖြစ်ပါတယ်တီတီကြကြအနားယူပြီးအမြန်ပြန်နေကောင်းအောင်လုပ်ပါဆိုတဲ့ခံစားချက်ကိုဖော်ပြပါတယ
1: ်ဒီစကားစုကိုပြောထားတဲ့အတန်ထွက်တွေကိုနားထောင်ကြည့်ပ
6: ါお大事に
7: お大事に
8: お大事に
1: ပြန်နားထောင်ပြီးလိုက်ပြောကြည့်ပါဦ
0: းお大事に
2: ဒီကနေ့ရဲ့ဇာတ်လမ်းကိုနောက်တစ်ချိန်ပြန်နားထောင်ပါမယ်တန်ကသူနေမကောင်းတာကိုပြောနေတဲ့အပိုင်းကိုသေချာအာရုံစိုက်နားထောင်ပါ
9: タムさん、顔色が悪いですよ。どうしたんですか?
10: 喉が痛いんです。
9: おやおや、そんな時には生姜蜂蜜湯がいいですよ。
10: カイトが今作っています。
11: タムさん、できたよ。はい、どうぞ。
10: お大事に。
9: ハルさんの知恵袋。
1: အခုတခါဟာရူဆန်ရဲ့ဘဝတ္တဟင်းလေးဦးခဏပါဂျပန်မှာနေမကောင်းဖြစ်ခဲ့ရင်မလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုပြောပြပါမယ်
2: ။မဟုတ်ဘူး။ဂျပန်မှာနေထိုင်မကောင်းရင်အမဘာလုပ်လဲ
1: ။ယောဂလက္ခဏာပေါ်မှာမူတည်တာပေါ့နော်။ကိုယ်မှာရှိတဲ့ဆေးတောက်တာလည်းရှိတယ်။မရှိရင်လည်းဆေးဆိုင်ကဆေးကိုဝယ်တောက်ပါလေ
2: ။ဟုတ်တယ်နော်။ယောဂလက္ခဏာတိတ်မပြင်းထန်ဘူးဆိုရင်ဆေးဆိုင်တွေကနေဝယ်တောက်တာလည်းအဆင်ပြေပါလေ။ဆေးဆိုင်ကဆေးဆက်တဲ့သူကိုဗိုက်နာတယ်၊ဖျားတယ်စသဖြင့်ကိုယ့်ရဲ့ယောဂလက္ခဏာကိုပြောပြရင်ဆေးဆိုင်မှာရှိတဲ့ဆေးကိုဆရာဝန်ဆေးစာမပါဘဲရောင်းပေးပါတယ်
1: ။ဆေးဟိုမှာဆရာဝန်နဲ့တွေ့ပြရင်ရောဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ
2: ။ဖျားနာဆောင်ခွဲဆေးဆောင်စသဖြင့်ကိုယ့်ယောဂဝေဒနာနဲ့ဆိုင်တဲ့ဌာနရှိတဲ့ဆေးရုံဆေးခန်းတွေကိုတွေ့ရပါမယ်။ဆရာဝန်ကဆစ်ဆေးပြီးတဲ့အခါဆေးစာရေးပေးပါမယ်။ပြီးတော့ဆေးဆိုင်မှာအဲ့ဒီဆေးစာနဲ့ဆေးရယူရမှာဖြစ်ပါတယ်။

0: နိုင်ငံခြားခီးသွားဧည့်သည်တွေကိုလက်ခံကူတာပေးဖို့တည်င်းချက်လက်တွေကိုဘာသာစကားအမျိုးမျိုးနဲ့ဖော်ပြထားတာလိုမျိုးပြင်ဆင်ထားတဲ့ဈေးရုံကျန်းမာရေးဌာနတွေလည်းရှိပါတယ်။အဲ့ဒါတွေရဲ့ဈေးရင်ကိုဂျပန်နိုင်ငံခီးသွားလုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်း JNTO ရဲ့အင်တာနက်စာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ For safe travels in Japan JNTO ဆိုပြီးအင်တာနက်မှာရှာကြည့်ပါ။နောက်ပြီးခီးသွားဧည့်သည်တွေအတွက်လမ်းညွန်ကောင်တာတွေနဲ့ဟိုတယ်အေဂျိုဌာနတွေမှာလည်းအနည်းတွိုင်းမှာရှိတဲ့ဈေးရုံဈေးကန်တွေကိုမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။အရေးပေါ်ဆိုရင်တော့119ကိုဆက်ပြီးလူနာတင်ခေါ်လို့ရပါတယ်
1: ။119မှတ်ထားရမယ်
0: ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။မခွဲရတာတော့အကောင်းဆုံးပါပဲ။ဒေါက်တာရှင်တို့အားလုံးအနေနဲ့ကင်းကင်းပျော့ပျော့ရွှင်ရွှင်နဲ့ခီးသွားလာနိုင်ကြပါစေခင်ဗျာ။ဒေါက်တာရှင်တို့ဒီကနေ့ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်ကိုနှစ်သက်ကြမယ်ထင်ပါတယ်
1: ။နောက်တစ်ပတ်မှာတော့တန်နဲ့သူ့အဖော်တွေချယ်ရီပန်းချီပွဲသွားတဲ့အကြောင်းတင်ဆက်ပါမယ်။နောက်တစ်ပတ်မှာပြန်ဆောင်ကြမယ်နော်။